0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses I sommer.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
6: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Game sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Gul container!
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet «Nattstudent» når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Prøv lykka på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på tonesenter.no. God sommer!
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Asfalt'dan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå bygger man forhandler.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Falden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gul konteiner!
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, vi er fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8. Det er 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10-15. Vi ses i sommer.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnertjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på tonesenter.no. God sommer!
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmørs guleste konteinerer.

0: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. 3 dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Dette morgenshowet.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hvis din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund. Nå byggmannforhandler.

Ålesund, og riktig god morgen til deg. Torsdag morgen, 16. juli. Aslak klar med morgenshowet, og en ny dag her på Radio Ålesund. Og Bob Junior, Evan klar, først ut. Lost Without You skal vi straks ta en kikk på hva vi har I vente I dag, og kan blant annet feire en historisk norsk etappeseier I Tour de France.

med deg, Atje. Bob Junior sammen med Evan Klar. Og 7:05 så er vi klar for en ny dag på Radio Ålesund, hvor vi blant annet i dag skal bli litt bedre kjent med noen av byvertene våre, som har hendene fulle med å ta imot besøkende til Ålesund sentrum nå i sommer. Vi skal feire en norsk etappeseier på det som ble tidenes raskeste etappe noensinne, faktisk, i Tour de France i går. Og så har vi et Argentina som er klar for VM-finale mot Spania søndag. Alt om det får du i sporten om ikke mange minuttene.

Werenskiold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe i Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på drøye 50 km i timen rekord på en fellesstartsetappe i løpets historie, melder NTB. Werenskiold sa til TV2 at han bare så åpningen og gikk for den, og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode i rittet. Argentina klare for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen sin mot England i går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter. Og så på overtid la Messi inn på ny til Martinez, som avgjorde på heading. Argentina møter Spania i finale søndag, melder NTB. At ÅFK berget ett poeng på overtid med 2-2 mot Molde betyr at klubben nå ikke har tapt på de fem siste seriekampene, skriver Sunnmørsposten i dag. Forrige tapet var borte mot Sandefjord 3. mai. Formtabellen i Eliteserien for de fem siste kampene viser at Bodø-Glimt, som topper med 13 poeng foran Viking og Sarpsborg 08 med ett poeng mindre, så følger ÅFK på fjerdeplass med 9 poeng og 10-8 i målforskjell. Argentina risikerer straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene er argentinske på banen etter semifinaleseieren i går. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater, melder NTB.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

M2M heter da Marian og Marit. M2M, du hørte Everything. Nå er klokka straks halv åtte. Det betyr lokale nyheter her på Radio Ålesund. Ned mot det så er dette en klassiker fra Queen, Radio Gaga. Nå oppdaterer vi oss rett rundt hjørnet.

0: Alle innbyggere I tidligere Skodje kommune har altså fått kokevarsel etter at kommunen har funnet koliforme bakterier I ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut pressemelding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten endret, men at det ikke nødvendigvis et problem I seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. En mann I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvattnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanseleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lettskyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks.

0: Sommeren kan være travel, selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
1: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
0: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
2: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
3: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
0: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
4: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
0: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Det er klassiker fra Jennifer Warnes I morgenshowet torsdag morgen på Radio Ålesund Rock you gently Neste time, mellom 8 og 9, så skal vi ta turen ut og bli bedre kjent med to av byvertene våre denne sommeren. Hvordan det å være byvert I Ålesund sentrum? Kjenner de på ansvaret av å være de som skal ta imot og lose alle som besøker Ålesund sentrum I sommer? Vi blir bedre kjent med to av dem, Emilie og Jakob, I neste time. Nå dette K-pop Demon Hunters. Til starten på dagen vår 16. juli skal vi gjennom I dag. Dette her Golden. God morgen!

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lett skyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks.

3 dagar, 1 legende, 1 festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

Ja, Taus, tror jeg feil. Er det klokka 8 nærmer seg med stormskritt her, ser jeg. Vi øyeblikk ved toppen av en ny time. Da oppdaterer vi oss på nyheter, og så skal vi ta turen ut og bli bedre kjent med to av byvertene våre i Ålesund sentrum i neste time i morgenshowet i dagens runde av sommer på Sunnmøre her på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak, kjekt å få starte dagen med deg. Rikke Martin og Meia, dette

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Alle innbyggere I tidligere Skodje kommune har altså fått kokevarsel etter at kommunen har funnet koliforme bakterier I ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut pressemelding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten endret, men at det ikke nødvendigvis et problem I seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. En mann I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvattnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanseleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lettskyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks. Radio Ålesund inn I en ny time.

0: Det er Summer og Home Wrecker, 8:05. Ny time I morgenshowet på Radio Ålesund, hvor vi blant annet både I dag og denne timen da, blir bedre kjent med to av våre byverter I Ålesund, som kanskje kjenner på ansvaret det å være første linje forsvaret mot turister fra hele verden om sommeren.
1: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
2: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
1: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
3: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alga I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
4: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
1: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
5: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhovedet mulig.
1: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Det er James Morrison, torsdag morgen på Radio Ålesund.
1: Hver sommer dukker det opp i de karakteristiske gule vestene rundt om i Ålesund sentrum. De svarer på spørsmål, de hjelper turister og bidrar til både besøkende og lokale for en best mulig opplevelse av Ålesund by. Og med oss i dag så har vi byvertene Emilie og Jakob. Jeg starter med deg, Emilie. Fortell litt om deg selv. Hvem jo Emilie?
2: Nei, jeg jo egentlig fra Bergen, som dere kanskje hører. Men jeg flyttet hit til Ålesund for en 3 år siden for å studere da. Så jeg trives veldig i byen og synes den kjempeflott da. Ja.
1: Du da, Jakob, hvor kommer han godeste Jakob ifra?
3: Jeg kommer fra et lite sted utenfor Oslo som heter Bærum. Og har bodd nå i Ålesund i 1 år. Og fikk veldig lyst til å bli igjen her. Fordi jeg rett og slett blitt tatt så godt imot av Ålesund, og synes byen fantastisk, naturen fantastisk, så det var veldig naturlig for meg bare å kunne bli igjen her og jobbe i sommer.
1: Men ja, jobbe her i sommer, for det jo det dere skal gjøre, dette en sommerjobb, men som tilflytter da, til byen. Du, Jakob, bodde her et lite år. Hva som gjorde at du søkte på jobben?
3: Nei, altså, jeg ville jo bli igjen, og så... er jo slik at jeg føler jeg har blitt veldig godt tatt imot av Ålesund og folket som bor her, og jeg tenkte jeg hadde lyst til å gi litt tilbake da. Det virket som en fin jobb og kunne hjelpe turister da, med å få bli tatt godt imot slik som jeg har blitt gjort og gjengi
1: Ja, gjengi den tjenestene vi har gitt det til, ja, til både besøkende og til byens befolkning. Hva var det som fristet det da, Emilie, med jobben som byvert?
2: Nei, jeg synes jo som Jakob at Ålesund er en veldig, veldig flott by, og vi har jo vært turister her selv med en gang vi flyttet dit. Så da vet jo man litt på hva man skal by på, hva som er verdt å se og litt sånn. Synes det er veldig hyggelig å gå rundt og snakke med folk og også da.
1: Men dere jo litt sånn som vi var inne på, dere tilflyttere. Så når dere søkte på jobben, var dere redde for at dere ikke skulle sitte på nødvendig kompetanse om byen for å liksom være byvert i Ålesund?
2: Altså man blir jo... Man tenker jo kanskje her har man alle info man trenger, men altså, man kjenner jo, hvertfall jeg har jo bodd her i 3 år, så kjenner jo byen på en viss måte, men man lærer jo veldig mye som byvert også. Lærer vi av de ulike museumene og aktivitetene her og sånt, forklarer oss mye om det og sånt, så vi har lært veldig mye med jobben.
1: Men hvordan reagerte du da, Jakob, når du fikk beskjed om at vær så god, her er din sommerjobb som byvert i Ålesund?
3: Jeg først ble jeg veldig glad. Det var jo akkurat det jeg hadde lyst til. Og så kom jo kompetansespørsmålet inn. Men altså, vi får jo spørsmål alt mellom himmel og jord, både hvor er toalett og hva er best å gjøre til, hvilken gass trenger jeg til bobil for eksempel. Så det, jeg har egentlig bare lært det at man må være løsningsorientert og ta det på spark også. Gjør så godt vi kan, og det pleier å holde.
1: Så det litt sånn learning by doing hele jobben, egentlig?
3: Ja, i hvert fall nå i starten. Så er det litt det. Så det er jo klart, vi har vært her, i hvert fall mer enn de turistene som akkurat la til kai, så vi har litt forutsetninger for å kunne svare på spørsmål, og så blir det litt learning by doing, ja.
1: Men Emilie, hvordan ser en typisk arbeidsdag ut da som byvert?
2: Nei, morgenen starter med å sjekke bobilparkeringene i sentrum da, Skjerv og Gjelseth. Sjekke at alt står til bra med bobilturistene der, og så går vi da videre inn til sentrum og sjekker da om cruiseturister og andre turister trenger noe hjelp. Og ja, får masse hyggelige samtaler og spørsmål også da, i løpet av dagen.
1: Hva er de vanligste spørsmålene dere får da? Hva er det fleste lurer på?
2: Akkurat i dag så har vi fått en del spørsmål om aksler, hvor man kommer seg opp dit, er det mange som lurer på. Så det er litt sånn hva man anbefaler å gjøre i byen, og de har en dag på seg og vil se mest mulig da.
1: Dere blir jo litt sånn byens ansikt utad for spesielt kanskje da tilreisende turister. Hvordan er det å være det ansiktet for byen, Jakob?
3: Nei, altså, det er jo et stort ansvar. Men vi får bare positive tilbakemeldinger egentlig, så da det veldig greit, veldig hyggelig. Så føler det går fint. Det ikke mange som klager, så det er bare hyggelig det.
1: Men har du ikke opplevd noen liksom, snodige spørsmål eller rare situasjoner? Det liksom noe dere har kommet over seg sånn, den så ikke komme?
3: Ikke helt ennå. Jeg har jo, altså, du har jo turister som ikke prater engelsk og som kan bli litt oppgitt da. Når vi prøver vårt beste, men nei, det folk er generelt hyggelige og har spørsmål. Og det klart, turistene er jo på ferie, så de i godt humør, og vi møter dem med et smil, så da er det ganske smooth sailing egentlig.
1: Ja, det er jo det som er så fint. Et smil, det er jo et språk alle forstår. Vi skal snakke mer med ho Emilie og han Jakob, som er altså byvertene for Ålesund sentrum i år. Men vi tar litt av pause, og så er vi straks tilbake.
4: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

våre laken. Tiden flyr, nå klokka straks 8:30 alt. Vi skal oppdatere oss på de lokale nyhetene etter Steve Winwood og Valerie. Så blir det mer fra byvertene våre om ikke mange minutter nå.

0: Alle innbyggere i tidligere Skodje kommune har altså fått kokevarsel etter at kommunen har funnet koliforme bakterier i ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut pressemelding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten er endret, men at det ikke nødvendigvis er et problem i seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se 2 dager på rad med rene vannprøver. En mann i 30-årene hjemmehørende i Ålesund kommune ble i natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten i Ålesund sentrum. Tåka i Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie i går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvatnet på Grodås, Europas dypeste innsjø, i går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader i vannet målt tidligere i uka. Så er det flere kanselleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også i dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal er innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer i kyst- og fjordstrøk, ellers lettskyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig bris bare, i kveld retning nordvest, og temperaturer i ettermiddag, de er meldt rundt 18-19 grader maks.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: er Brian Adams til torsdagen vår. Du hørte Let's Make a Night to Remember straks kvart på åtte. Morgenshowet på Radio Ålesund 16. juli. Riktig god morgen.
1: Vi står fortsatt sammen med byvertene Emilie og Jakob, som altså Ålesund sentrums byverter denne sommeren. Og nå har vi snakket litt om jobben, hvordan dere fikk den, hvordan den egentlig forløper seg gjennom en arbeidsdag. Og Jakob, dere møter jo åpenbart mange som besøker Ålesund for aller første gang. Har dere fått noe inntrykk av hva som imponerer folk mest?
2: Ja, det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt. Så det er det første som folk reagerer på, da, som synes er helt enestående.
1: Men hvis noen, mot all formodning nå da, Emilie, er liksom på vei til Ålesund, de har rotet seg inn på lokalradion, på vei til Ålesund for aller første gang, og så hører de på dette her nå, og så skal vi gi deg, dette er noe ene tipset, hva de absolutt må få med seg når de er her. Hva sier du, Emilie, da?
3: Ja, det må jo bli å gå opp aksla og se på den helt nydelige utsikten, altså. Får du hele... oversikten over byen og alt i ett.
1: Jeg tror jeg kan stille meg bak det svaret der, men nå har vi fokusert veldig mye på turisterne, og det er jo klart de lurer jo på mest. Men opplever dere at lokalbefolkningen også kommer bort og har spørsmål, Emilie?
3: Vi har faktisk hatt noen fra Sunnmøre i hvert fall som også har stilt litt spørsmål. Så er jo det en del norske turister også da. Ja, hatt egentlig bare litt generelle spørsmål på hva noe betyr eller hvor de kan gå for å finne ABC da.
1: Og så var vi litt inn på det helt til starten at det som på en måte tilreisende som da bodd i Ålesund som studenter noen år, så får dere kanskje litt annet syn på byen enn vi som har vokst opp her. Spør deg igjen, Emilie, er det noe liksom som du mener vi lokale kanskje ikke er så flinke til å benytte oss av i byen, som du på en måte har sett og trykt til ditt bryst?
3: Det er jo
1: kanskje ikke så veldig enkelt spørsmål. Mens du får lov å tenke litt, Emilie, har du noe, Jakob, som liksom bare, dette er i hvert fall det jeg synes det er det kjekkeste å gjøre i Ålesund?
2: Ja, altså jeg er veldig glad i utendørsaktivitet, og så jeg synes jo det å ha tilgang på fjell, det å kunne surfe ut på Alnes, det er veldig spesielt, det er jo eksklusivt. Så jeg har pratet med folk på studiet og andre i byen, og det er ikke mange egentlig som gjør disse aktivitetene, som jeg tenker, wow, hvorfor ikke, det er jo, det er egentlig bare rett borti gata. Så for meg så er det veldig eksklusivt med naturen og byen, og så, ja, jeg tror de på Sunnmøre setter pris på det, men det går kanskje litt i glemmeboka da.
1: Ja, vi er kanskje ikke så flinke alltid til å benytte oss av omgivelsene som dere tilreisende naturligvis da blir. Men jeg kan jo være litt greier med det da, Emilie, gi deg et annet spørsmål. Fordi at en ting er liksom hva vi ikke er så flinke til å bruke, men som du anbefaler. Men av sted å besøke, har du et favorittsted? Det kan være en restaurant, det kan være en aktivitet, noe du liksom, det er det kjekkeste Emilie vet å gjøre i Ålesund sentrum.
3: Ja, det har jeg. Når jeg skal ordentlig kose meg og sånt, så stikker jeg ned på stuen og kjøper is, og så sitter jeg meg på skatefluken og ser solnedgangen. Da koser jeg meg ordentlig, altså.
1: Ja, det er... Jeg skal ikke chips av en stuenis om sommeren, altså, uansett vær og vind. Og så... er jo det mange turister nå, Jakob, som gjennom sommeren besøker Ålesund og kanskje har litt god tid her. Men dette spørsmålet her er også gjeldende for oss lokale. Hvordan vil du beskrive den perfekte dagen i Ålesund sentrum?
2: Den perfekte dagen i Ålesund starter rolig. Det er kanskje ute og stråler litt i byen. Titte på jugendstilen. Det er mer detaljert hjem til bygningen enn det folk egentlig kanskje tenker over. Så det blir å ta en tur rundt i byen, så tilbyr det jo turistforeningen, nei turistsenteret masse forskjellige aktiviteter. Ut og se på ut på fjordkrus eller med ribb eller på fiskebåt og så forskjellige typer ting, så benytte seg av aktivitetene absolutt. Det noe å gjøre. Og så blir det da å avslutte dagen med en solnedgang kanskje hvis man heldig å få oppleve det.
1: Stuen is og solnedgang, som Emilie sa. Helt til slutt, Emilie, hvis det noen som da trenger hjelp og ønsker å komme i kontakt med dere, det å gå og lete etter dere i bybildet, eller det muligheter for å komme i kontakt med dere på andre måter?
3: Vi har jo telefonnummeret som henger på bobilparkeringene. Så da går det an å ringe oss der og ta kontakt. Og hvis ikke så går vi masse rundt da, så det skal være lett å se oss i de knæsjgule outfitene. Så, ja.
1: Årets byvert da i hvert fall på plass i Ålesund sentrum, Emilie og Jakob. Så har du spørsmål, så kan de mest sannsynlig uansett svare om du tilreisende eller lokal. For litt sånn som både Emilie og Jakob har påpekt, så ikke vi nødvendigvis så flinke til å benytte oss av alt. Og så glemmer vi kanskje å bruke noe også her i byen. Så har du en tur til Ålesund sentrum i løpet av sommeren, huk tak i Ann Jakob eller Emilie, så skal du få et tips eller to til hvordan du kan få maks ut av ditt bybesøk. Da sier jeg tusen hjertelig takk for praten, dere to, og så fortsatt god sommer.
3: God sommer.
2: God sommer.

0: You're a superstar. Gutta i Take That. Og før det så hørte du Trond Inge med to av våre biverter, Emilie og Jakob. Søren Werenskiold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe i Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på drøye 50 km i timen er rekord på en fellesstartsetappe i løpets historie, melder NTB. Werenskiold sa til TV 2 at han bare så åpningen og gikk for den, og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode i rittet. Argentina er klare for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen sin mot England i går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter. Og så på overtid la Messi inn på ny til Martinez, som avgjorde på heading. Argentina møter Spania i finale søndag, melder NTB. At ÅFK berget ett poeng på overtid med 2-2 mot Molde betyr at klubben nå ikke har tapt på de fem siste seriekampene, skriver Sunnmørsposten i dag. Forrige tapet var borte mot Sandefjord 3. mai. Formtabellen i Eliteserien for de fem siste kampene viser at Bodø-Glimt, som topper med 13 poeng foran Viking og Sarpsborg 08 med ett poeng mindre, så følger ÅFK på fjerdeplass med 9 poeng og 10-8 i målforskjell. Argentina risikerer straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene er argentinske på banen etter semifinaleseieren i går. Argentinas visepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater, melder NTB.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Alle innbyggere I tidligere Skodje kommune har altså fått kokevarsel etter at kommunen har funnet koliforme bakterier I ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut pressemelding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten endret, men at det ikke nødvendigvis et problem I seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. En mann I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvattnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanseleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lettskyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag, de meldt rundt 18-19 grader maks.

Bjørn Werenskiold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe I Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på drøye 50 km I timen rekord på en fellesstartsetappe I løpets historie, melder NTB. Werenskiold sa til TV2 at han bare så åpningen og gikk for den og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode I rittet. Argentina klare for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen sin mot England I går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter. Og så på overtid la Messi inn på ny til Martinez, som avgjorde på heading. Argentina møter Spania I finale søndag, melder NTB. At ÅFK berget ett poeng på overtid med 2-2 mot Molde betyr at klubben nå ikke har tapt på de fem siste seriekampene, skriver Sunnmørsposten I dag. Forrige tapet var borte mot Sandefjord 3. mai. Formtabellen I Eliteserien for de fem siste kampene viser at Bodø-Glimt, som topper med 13 poeng foran Viking og Sarpsborg 08 med ett poeng mindre, så følger ÅFK på fjerdeplass med 9 poeng og 10-8 I målforskjell. Argentina risikerer straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene argentinske på banen etter semifinaleseieren I går. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater, melder NTB.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lett skyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks.
2: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
2: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
9: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Alle innbyggere I tidligere Skodje kommune har altså fått kokevarsel etter at kommunen har funnet koliforme bakterier I ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut pressemelding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten endret, men at det ikke nødvendigvis et problem I seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. En mann I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvatnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanselleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lett skyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag, de meldt rundt 18-19 grader maks.

¿Qué relación tiene con tu mujer? Ninguna, te lo digo, nada.

0: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lettskyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Søren Værenskjold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe i Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på drøye 50 km I timen rekord på en fellesstartsetappe I løpets historie, melder NTB. Værenskjold sa til TV2 at han bare så åpningen og gikk for den, og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode I rittet. Argentina klare for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen sin mot England I går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter. Og så på overtid la Messi inn på ny til Martinez, som avgjorde på heading. Argentina møter Spania I finale søndag, melder NTB. At ÅFK berget ett poeng på overtid med 2-2 mot Molde betyr at klubben nå ikke har tapt på de fem siste seriekampene, skriver Sunnmørsposten I dag. Forrige tapet var borte mot Sandefjord 3. mai. Formtabellen I Eliteserien for de fem siste kampene viser at Bodø-Glimt, som topper med 13 poeng foran Viking og Sarpsborg 08 med ett poeng mindre, så følger ÅFK på fjerdeplass med 9 poeng og 10-8 I målforskjell. Argentina risikerer straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene argentinske på banen etter semifinaleseieren I går. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater, melder NTB.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Grått og tungt I perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I dag også I kyst- og fjordstrøk, ellers varsler meteorologen lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris og makstemperaturer I ettermiddag som meldt et sted rundt 18-19 grader.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Mer enn 150 personer har til nå fått parkeringsgebyr for feilparkering av elsparkesykler I Ålesund, skriver Sunnmørsposten I dag. Hver bot på 900 kroner, så det blir penger av det for kommunen også. Ålesund Parkering uttaler til avisen at de blant annet bøtelegger når elsparkesyklene hindrer framkommelighet. Det Ride som driver utleie av elsparkesyklene og mottar boten, og så sender de den videre til de som hadde leid den på det aktuelle tidspunktet. Selv om det delt ut mange bøter, så uttaler kommunen at det en svært liten prosentandel som parkerer feil I forhold til hvor mange turer som kjøres. En mann I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble ellers I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel med politiet I dag. Det skjedde ifølge politirapporten I sentrum. Alle innbyggere I tidligere Skodje kommune har fått kokevarsel for vann etter at kommunen har funnet koliforme bakterier I ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut melding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten endret, men at det ikke nødvendigvis et problem I seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. Og til slutt flere kanselleringer på Ørsta Volda flyplass også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal I morgen- og formiddagstimene ble innstilt. Trafikken på Vigra har gått som normalt ifølge Avinor.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Grått og tungt I perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I dag også I kyst- og fjordstrøk, ellers varsler meteorologene lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris og makstemperaturer I ettermiddag som meldt et sted rundt 18-19 grader.

0: noen du er ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Dette er morgenshowet

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Grått og tungt I perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I dag også I kyst- og fjordstrøk, ellers varsler meteorologen lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris og makstemperaturer I ettermiddag som meldt et sted rundt 18-19 grader.
2: Dette morgenshowet.
3: God morgen!

0: Sommeren kan være travel, selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
1: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
0: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
2: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alga i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
3: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
0: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
4: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
0: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Mer enn 150 personer har til nå fått parkeringsgebyr for feilparkering av elsparkesykler I Ålesund, skriver Sunnmørsposten I dag. Hver bot på 900 kroner, så det blir penger av det for kommunen også. Ålesund Parkering uttaler til avisen at de blant annet bøtelegger når elsparkesyklene hindrer framkommelighet. Det Ride som driver utleie av elsparkesyklene og mottar boten, og så sender de den videre til de som hadde leid den på det aktuelle tidspunktet. Selv om det delt ut mange bøter, så uttaler kommunen at det en svært liten prosentandel som parkerer feil I forhold til hvor mange turer som kjøres. En mann I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble ellers I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel med politiet I dag. Det skjedde ifølge politirapporten I sentrum. Alle innbyggere I tidligere Skodje kommune har fått kokevarsel for vann etter at kommunen har funnet koliforme bakterier I ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut melding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten endret, men at det ikke nødvendigvis et problem I seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. Og til slutt flere kanselleringer på Ørsta Volda flyplass også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal I morgen- og formiddagstimene ble innstilt. Trafikken på Vigra har gått som normalt ifølge Avinor.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Grått og tungt I perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I dag også I kyst- og fjordstrøk, ellers varsler meteorologen lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris og makstemperaturer I ettermiddag som meldt et sted rundt 18-19 grader.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Prøv lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnertjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
6: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spelet allerede begynt.

0: Søren Værenskjold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe I Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på drøye 50 km I timen rekord på en fellesstartsetappe I løpets historie, melder NTB. Værenskjold sa til TV2 at han bare så åpningen og gikk for den og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode I rittet. Argentina klare for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen sin mot England I går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter. Og så på overtid la Messi inn på ny til Martinez, som avgjorde på heading. Argentina møter Spania I finale søndag, melder NTB. At ÅFK berget ett poeng på overtid med 2-2 mot Molde betyr at klubben nå ikke har tapt på de fem siste seriekampene, skriver Sunnmørsposten I dag. Forrige tapet var borte mot Sandefjord 3. mai. Formtabellen I Eliteserien for de fem siste kampene viser at Bodø-Glimt, som topper med 13 poeng foran Viking og Sarpsborg 08 med ett poeng mindre, så følger ÅFK på fjerdeplass med 9 poeng og 10-8 I målforskjell. Argentina risikerer straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene argentinske på banen etter semifinaleseieren I går. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater, melder NTB.
1: Alltid best musikk.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

Det er Toto til torsdagen din, Afrika. Fantastisk låt. Minner om at I dagens rundtur med sommer på Sunnmøre så blir vi bedre kjent med to av byvertene våre som velkomstkomité I Ålesund sentrum denne sommeren. Neste time mellom 12 og 1.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Grått og tungt I perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I dag også I kyst- og fjordstrøk, ellers varsler meteorologen lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris og makstemperaturer I ettermiddag som meldt et sted rundt 18-19 grader.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gul container!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

her Damiano David. Og da klokka straks 12. Vi skal ut og røre på oss om ikke mange minuttene. Emilie og Jakob heter to av våre byverter I Ålesund, som travelt opptatt med turister denne sommeren. Hvordan den jobben og opplevelsen? Det blir vi litt bedre kjent med straks.

svagere enn jag, Ida Lova. 12:05. Denne timen blir vi bedre kjent med byvertene Emilie og Jakob. Det travelt opptatt denne sommeren med å være velkomstkomité I Ålesund.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Grått og tungt I perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I dag også I kyst- og fjordstrøk, ellers varsler meteorologen lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris og makstemperaturer I ettermiddag som meldt et sted rundt 18-19 grader.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
6: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
5: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
7: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
8: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
5: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
9: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
5: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Hver sommer dukker det opp I de karakteristiske gule vestene rundt om I Ålesund sentrum. De svarer på spørsmål, de hjelper turister og bidrar til både besøkende og lokale for en best mulig opplevelse av Ålesund by. Og med oss I dag så har vi byvertene Emilie og Jakob. Jeg starter med deg, Emilie. Fortell litt om deg selv. Hvem jo Emilie?
1: Nei, jeg jo egentlig fra Bergen, som dere kanskje hører. Men jeg flyttet hit til Ålesund for en 3 år siden for å studere da. Så jeg trives veldig I byen og synes den kjempeflott da. Ja.
0: Du da, Jakob, hvor kommer han godeste Jakob ifra?
2: Jeg kommer fra et lite sted utenfor Oslo som heter Bærum. Og har bodd nå I Ålesund I 1 år. Og fikk veldig lyst til å bli igjen her. Fordi jeg rett og slett blitt tatt så godt imot av Ålesund, og synes byen fantastisk, naturen fantastisk, så det var veldig naturlig for meg bare å kunne bli igjen her og jobbe I sommer.
0: Men ja, jobbe her I sommer, for det jo det dere skal gjøre, dette en sommerjobb, men som tilflytter da, til byen. Du, Jakob, bodde her et lite år. Hva som gjorde at du søkte på jobben?
2: Nei, altså, jeg ville jo bli igjen, og så... Det jo slik at jeg føler jeg har blitt veldig godt tatt imot av Ålesund og folket som bor her, og jeg tenkte jeg hadde lyst til å gi litt tilbake da. Det virket som en fin jobb og kunne hjelpe turister da, med å få bli tatt godt imot slik som jeg har blitt gjort og gjengi
0: Ja, gjengi den tjenestene vi har gitt det til både besøkende og til byens befolkning. Hva var det som fristet det da, Emilie, med jobben som byvert?
1: Nei, jeg synes jo som Jakob at Ålesund en veldig, veldig flott by, og vi har jo vært turister her selv med en gang vi flyttet dit. Så da vet jo man litt på hva man skal by på, hva som verdt å se og litt sånn. Jeg synes det veldig hyggelig å gå rundt og snakke med folk også da.
0: Men dere jo litt sånn som vi var inne på, dere tilflyttere. Så når dere søkte på jobben, var dere redde for at dere ikke skulle sitte på nødvendig kompetanse om byen? For å liksom være byvert I Ålesund?
1: Altså man blir jo... Man tenker jo kanskje, har man alle info man trenger, men altså, man kjenner jo, hvertfall jeg har jo bodd her I 3 år, så kjenner jo byen på en viss måte, men man lærer jo veldig mye som byvert også. Lærer vi av de ulike museumene og aktivitetene her og sånt, forklarer oss mye om det og sånt, så vi har lært veldig mye med jobben.
0: Men hvordan reagerte du da, Jakob, når du fikk beskjed om at, vær så god, her din sommerjobb som byvert I Ålesund?
2: Jeg først ble jeg veldig glad. Det var jo akkurat det jeg hadde lyst til. Og så kom jo kompetansespørsmålet inn. Men vi får jo spørsmål alt mellom himmel og jord, både hvor toalett og hva best å gjøre til, hvilken gass trenger jeg til bobil for eksempel. Så jeg har egentlig bare lært det at man må være løsningsorientert og ta det på spark også. Gjør så godt vi kan, og det pleier å holde.
0: Så det litt sånn learning by doing hele jobben, egentlig?
2: Ja, I hvert fall nå I starten. Så det litt det. Så det jo klart, vi har vært her, I hvert fall mer enn de turistene som akkurat la til kai, så vi har litt forutsetninger for å kunne svare på spørsmål, og så blir det litt learning by doing, ja.
0: Men Emilie, hvordan ser en typisk arbeidsdag ut da som byvert?
1: Nei, morgenen starter med å sjekke bobilparkeringene I sentrum da, Skjerv og Gjelseth. Sjekke at alt står til bra med bobilturistene der, og så går vi da videre inn til sentrum og sjekker om cruiseturister og andre turister trenger noe hjelp. Og, ja, får masse hyggelige samtaler og spørsmål også da, I løpet av dagen.
0: Hva er de vanligste spørsmålene dere får da? Hva er det fleste lurer på?
1: Akkurat I dag så har vi fått en del spørsmål om aksler, hvor man kommer seg opp dit, det mange som lurer på. Så litt sånn, hva man anbefaler å gjøre I byen, og de har en dag på seg og vil se mest mulig da.
0: Dere blir jo litt sånn byens ansikt utad for spesielt kanskje da tilreisende turister. Hvordan det å være det ansiktet for byen, Jakob?
2: Nei, altså, det jo et stort ansvar. Men vi får bare positive tilbakemeldinger egentlig, så da det veldig greit, veldig hyggelig, så føler det går fint. Det ikke mange som klager, så det er bare hyggelig det.
0: Men har dere opplevd noen liksom, snodige spørsmål eller rare situasjoner? Det liksom noen dere har kommet over seg sånn, den så ikke jeg komme?
2: Ikke helt ennå. Jeg har jo, altså, du har jo turister som ikke prater engelsk og som kan bli litt oppgitt da. Når vi prøver vårt beste, men nei, folk generelt hyggelige og har spørsmål. Og det klart, turistene jo på ferie, så de i godt humør, og vi møter dem med et smil, så da... Da er det ganske smooth sailing egentlig.
0: Ja, det er jo det som er så fint. Et smil, det er jo et språk alle forstår. Vi skal snakke mer med ho Emilie og han Jakob, som altså byvertene for Ålesund sentrum i år. Men vi tar litt av pause, og så vi straks tilbake.

0: concrete heart.
1: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuker, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Vi står fortsatt sammen med byvertene Emilie og Jakob, som altså Ålesund sentrums byverter denne sommeren. Og nå har vi snakket litt om jobben, hvordan dere fikk den, hvordan den egentlig forløper seg gjennom en arbeidsdag. Og Jakob, dere møter jo åpenbart mange som besøker Ålesund for aller første gang. Har dere fått noe inntrykk av hva som imponerer folk mest?
1: Ja, det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt. Så det er det første som folk reagerer på da, som synes er helt enestående.
0: Men hvis noen mot all formodning nå da, Emilie, er liksom på vei til Ålesund, de har rota seg inn på lokalradioen, på vei til Ålesund for aller første gang, og så hører de på dette her nå, og så skal vi gi deg, dette er noe ene tipset, hva de absolutt må få med seg når de er her. Hva sier du, Emilie, da?
2: Ja, det må jo bli å gå opp aksla og se på den helt nydelige utsikten, altså. Får du hele... Og oversikten over byen og alt i ett.
0: Mm. Jeg tror jeg kan stille meg bak det svaret der. Men nå har vi fokusert veldig mye på turisterne, og det er jo klart, de lurer jo på mest. Men opplever dere at lokalbefolkningen også kommer bort og har spørsmål, Emilie?
2: Vi har faktisk hatt noen fra Sunnmøre i hvert fall, som også har stilt litt spørsmål. Så er jo det en del norske turister også da. Ja, hatt egentlig bare litt generelle spørsmål på hva noe betyr eller hvor de kan gå for å finne ABC da.
0: Og så var vi litt inn på det helt i starten at det som på en måte tilreisende som da bodd i Ålesund som studenter noen år, så får dere kanskje litt annet syn på byen enn vi som har vokst opp her. Spør deg igjen, Emilie, er det noe liksom som du mener vi lokale kanskje ikke er så flinke til å benytte oss av i byen, som du på en måte har sett og trykt til ditt bryst?
2: Det er jo
0: kanskje ikke så veldig enkelt spørsmål. Mens du får lov å tenke litt, Emilie, har du nok, Jakob, som liksom bare, dette er i hvert fall det jeg synes det er det kjekkeste å gjøre i Ålesund?
1: Ja, altså jeg er veldig glad i utendørsaktivitet, og så jeg synes jo det å ha tilgang på fjell, det å kunne surfe ut på Alnes, det er veldig spesielt, det er jo eksklusivt. Så jeg har pratet med folk på studio og andre i byen, og det er ikke mange egentlig som gjør disse aktivitetene, som jeg tenker, wow, hvorfor ikke, det er jo, det er egentlig bare rett borti gata. Så for meg så er det veldig eksklusivt med naturen og byen, og så ja, jeg tror de på Sunnmøre setter pris på det, men det går kanskje litt i glemmeboka da.
0: Ja, vi er kanskje ikke så flinke alltid til å benytte oss av omgivelsene som dere tilreisende naturligvis da blir. Men jeg kan jo være litt greier med det da, Emilie, gi deg et annet spørsmål. Fordi at en ting er liksom hva vi ikke er så flinke til å bruke, men som du anbefaler. Men av sted å besøke, har du et favorittsted? Det kan være en restaurant, det kan være en aktivitet, noe du liksom, det er det kjekkeste Emilie vet å gjøre i Ålesund sentrum.
2: Ja, det har jeg. Når jeg skal ordentlig kose meg og sånt, så stikker jeg ned på stuen og kjøper is, og så sitter jeg meg på skateflukka igjen og ser solnedgangen. Da koser jeg meg ordentlig altså.
0: Ja, det er... Jeg skal ikke chips av en stuen is om sommeren altså, uansett vær og vind. Er jo det mange turister nå, Jakob, som gjennom sommeren besøker Ålesund og kanskje har litt god tid her. Men dette spørsmålet her er også gjeldende for oss lokale. Hvordan vil du beskrive den perfekte dagen i Ålesund sentrum?
1: Den perfekte dagen i Ålesund starter rolig. Det er kanskje ute og stråler litt i byen. Titte på jugendstilen. Det er mer detaljert hjem til bygningen enn det folk egentlig kanskje tenker over. Så det blir å ta en tur rundt i byen, så tilbyr det jo turistsenteret masse forskjellige aktiviteter. Ut og se ut på fjordkrus, eller med ribb, eller på fiskebåt, og så forskjellige type ting. Så benytte seg av aktivitetene, absolutt. Det noe å gjøre. Og så blir det da å avslutte dagen med en solnedgang, kanskje, hvis man heldig å få oppleve det.
0: Stuerne is og solnedgang, som Emilie sa. Helt til slutt, Emilie, hvis det noen som da trenger hjelp og ønsker å komme I kontakt med dere, det å gå og lete etter dere I bybildet, eller det muligheter for å komme I kontakt med dere på andre måter?
2: Vi har jo telefonnummeret som henger på bobilparkeringene. Så da går det an å ringe oss der og ta kontakt. Og hvis ikke så går vi masse rundt da, så det skal være lett å se oss I de knæsjgule outfitene. Så, ja.
0: Årets byvert da I hvert fall på plass I Ålesund sentrum, Emilie og Jakob. Så har du spørsmål, så kan de mest sannsynlig uansett svare om du tilreisende eller lokal. For litt sånn som både Emilie og Jakob har påpekt, så ikke vi nødvendigvis så flinke til å benytte oss av alt. Og så glemmer vi kanskje å bruke noe også her I byen, så... Har du en tur til Ålesund sentrum I løpet av sommeren, huk tak I Ann Jakob eller Emilie, så skal du få et tips eller to til hvordan du kan få maks ut av ditt bybesøk. Da sier jeg tusen hjertelig takk for praten, dere to, og så fortsatt god sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Grått og tungt I perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I dag også I kyst- og fjordstrøk, ellers varsler meteorologen lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris og makstemperaturer I ettermiddag som meldt et sted rundt 18-19 grader.

Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Tidlig torsdag ettermiddag med musikk fra Lissa inn I en ny time på Radio Ålesund. Du hørte Don't Make Me Love You.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Grått og tungt I perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I dag også I kyst- og fjordstrøk, ellers varsler meteorologen lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris og makstemperaturer I ettermiddag som meldt et sted rundt 18-19 grader.
2: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det

0: Egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
1: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
2: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
3: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
1: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
4: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhovedet mulig.
1: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Søren Værenskjold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe I Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på drøye 50 km I timen rekord på en fellesstartsetappe I løpets historie, melder NTB. Værenskjold sa til TV2 at han bare så åpningen og gikk for den og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode I rittet. Argentina klare for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen sin mot England I går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter. Og så på overtid la Messi inn på ny til Martinez, som avgjorde på heading. Argentina møter Spania I finale søndag, melder NTB. At ÅFK berget ett poeng på overtid med 2-2 mot Molde betyr at klubben nå ikke har tapt på de fem siste seriekampene, skriver Sunnmørsposten I dag. Forrige tapet var borte mot Sandefjord 3. mai. Formtabellen I Eliteserien for de fem siste kampene viser at Bodø-Glimt, som topper med 13 poeng foran Viking og Sarpsborg 08 med ett poeng mindre, så følger ÅFK på fjerdeplass med 9 poeng og 10-8 I målforskjell. Argentina risikerer straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene argentinske på banen etter semifinaleseieren I går. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater, melder NTB.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Grått og tungt I perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I dag også I kyst- og fjordstrøk, ellers varsler meteorologen lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris og makstemperaturer I ettermiddag som meldt et sted rundt 18-19 grader.
2: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Grått og tungt I perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I dag også I kyst- og fjordstrøk, ellers varsler meteorologen lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris og makstemperaturer I ettermiddag som meldt et sted rundt 18-19 grader.
2: Prøv lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige I Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten I Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show I festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
5: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

Bjørn Wærenskiold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe i Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på drøye 50 km i timen rekord på en fellesstartsetappe i løpets historie, melder NTB. Wærenskiold sa til TV2 at han bare så åpningen og gikk for den, og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode i rittet. Argentina klare for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen sin mot England i går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter. Og så på overtid la Messi inn på ny til Martinez, som avgjorde på heading. Argentina møter Spania i finale søndag, melder NTB. At ÅFK berget ett poeng på overtid med 2-2 mot Molde betyr at klubben nå ikke har tapt på de fem siste seriekampene, skriver Sunnmørsposten i dag. Forrige tapet var borte mot Sandefjord 3. mai. Formtabellen i Eliteserien for de fem siste kampene viser at Bodø-Glimt, som topper med 13 poeng foran Viking og Sarpsborg 08 med ett poeng mindre, så følger ÅFK på fjerdeplass med 9 poeng og 10-8 i målforskjell. Argentina risikerer straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene er argentinske på banen etter semifinaleseieren i går. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater, melder NTB.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hertfelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det fine vær så det alge oppblomstring, og da blir det også litt mer alga i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
2: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt samme været som vi har hatt noen dager nå. Perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer i kyst- og fjordstrøk i dag også, spesielt fra morgenen av. Ellers lettskyet oppholdsvær, bris av skiftende retning på kysten, nordlig bris. I morgen fredag, også da uttrykt for lokal tåke først på dagen i ytre strøk, så meldes stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, på kysten frisk bris, og om ettermiddagen i morgen liten kuling lengst i sør kan minke mot kveld. Temperaturer i morgen, fredag ettermiddag, et sted rundt 15-16 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

Henneson og Dro Mathilde Frey. I det klokka går mot tre, her ser jeg nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet på toppen av en ny time. Så skal vi bevege oss ut til Ålesund sentrum og dagens to byverter som våre gjester I sommer på Sunnmøre.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Mer enn 150 personer har til nå fått parkeringsgebyr for feilparkering av elsparkesykler I Ålesund, skriver Sunnmørsposten I dag. Hver bot på 900 kroner, så det blir penger av det for kommunen også. Ålesund Parkering uttaler til avisen at de blant annet bøtelegger når elsparkesyklene hindrer framkommelighet. Det Ride som driver utleie av elsparkesyklene og mottar boten, og så sender de den videre til de som hadde leid den på det aktuelle tidspunktet. Selv om det delt ut mange bøter, så uttaler kommunen at det en svært liten prosentandel som parkerer feil I forhold til hvor mange turer som kjøres. En mann I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble ellers I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel med politiet I dag. Det skjedde ifølge politirapporten I sentrum. Alle innbyggere I tidligere Skodje kommune har fått kokevarsel for vann etter at kommunen har funnet koliforme bakterier I ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut melding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten endret, men at det ikke nødvendigvis et problem I seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. Og til slutt flere kanselleringer på Ørsta Volda flyplass også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal I morgen- og formiddagstimene ble innstilt. Trafikken på Vigra har gått som normalt ifølge Avinor.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt samme været som vi har hatt noen dager nå. Perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk I dag også, spesielt fra morgenen av. Ellers lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris. I morgen fredag, også da uttrykt for lokal tåke først på dagen I yttre strøk, så meldes stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, på kysten frisk bris, og om ettermiddagen I morgen liten kuling lengst I sør kan minke mot kveld. Temperaturer I morgen, fredag ettermiddag, et sted rundt 15-16 grader.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Might, Bruno Mars, godt og vel passert tre ettermiddagsrushet på Radio Ålesund denne torsdags ettermiddagen. Straks skal vi tilbake til våre to byverter som blir vi bedre kjent med I sommer på Sunnmøre I dag, Emilie og Jakob.

0: Hver sommer dukker det opp I de karakteristiske gule vestene rundt om I Ålesund sentrum. De svarer på spørsmål, de hjelper turister og bidrar til både besøkende og lokale for en best mulig opplevelse av Ålesund by. Og med oss I dag så har vi byvertene Emilie og Jakob. Jeg starter med deg, Emilie. Fortell litt om deg selv. Hvem jo Emilie?
1: Nei, jeg jo egentlig fra Bergen, som dere kanskje hører. Men jeg flyttet hit til Ålesund for en 3 år siden for å studere da. Så jeg trives veldig I byen og synes den kjempeflott da. Ja.
0: Du da, Jakob, hvor kommer han godeste Jakob ifra?
2: Jeg kommer fra et lite sted utenfor Oslo som heter Bærum. Og har bodd nå I Ålesund I 1 år. Og fikk veldig lyst til å bli igjen her. Fordi jeg rett og slett blitt tatt så godt imot av Ålesund og synes byen fantastisk, naturen fantastisk. Så det var veldig naturlig for meg bare å kunne bli igjen her og jobbe I sommer.
0: Men ja, jobbe her I sommer, for det jo det dere skal gjøre. Dette en sommerjobb. Men som tilflyttere til byen. Du, Jakob, bodde her et lite år. Hva så gjorde du søkte på jobben?
2: Nei, altså, jeg ville jo bli igjen, og så... Det jo slik at jeg føler jeg har blitt veldig godt tatt imot av Ålesund og folket som bor her og jeg tenkte jeg hadde lyst til å gi litt tilbake da. Det virket som en fin jobb og kunne hjelpe turister med å få bli tatt godt imot slik som jeg har blitt gjort og gjengi
0: Ja, gjengi de tjenestene vi har gitt det til, ja. Til både besøkende og til byens befolkning. Hva var det som fristet det da, Emilie, med jobben som byvert?
1: Nei, jeg synes jo som Jakob at Ålesund en veldig, veldig flott by, og vi har jo vært turister her selv med en gang vi flyttet dit. Så da vet jo man litt på hva man skal by på, hva som verdt å se og litt sånn. Jeg synes det veldig hyggelig og grunn å snakke med folk også da.
0: Men dere jo litt sånn som vi var inne på, dere tilflyttere da. Så når dere søkte på jobben, var dere redde for at dere ikke skulle sitte på nødvendig kompetanse om byen for å liksom være byvert I Ålesund?
1: Altså man blir jo... Man tenker jo kanskje her har man alle info man trenger, men altså, man kjenner jo, hvertfall jeg har jo bodd her I 3 år, så kjenner jo byen på en viss måte, men man lærer jo veldig mye som byvert også. Lærer vi av de ulike museumene og aktivitetene her og sånt, forklarer oss mye om det og sånt, så vi har lært veldig mye med jobben.
0: Men hvordan reagerte du da, Jakob, når du fikk beskjed om at vær så god, her din sommerjobb som byvert I Ålesund?
2: Jeg først ble jeg veldig glad. Det var jo akkurat det jeg hadde lyst til. Og så kom jo kompetansespørsmålet inn. Vi får jo spørsmål alt mellom himmel og jord, både hvor toalett og hva best å gjøre til, hvilken gass trenger jeg til bobil for eksempel. Så det, jeg har egentlig bare lært det at man må være løsningsorientert og ta det på spark også. Gjør så godt vi kan, og det pleier å holde.
0: Så det litt sånn learning by doing hele jobben, egentlig?
2: Ja, I hvert fall nå I starten. Så er det litt det. Så det jo klart, vi har vært her, I hvert fall mer enn de turistene som akkurat la til kai, så vi har litt forutsetninger for å kunne svare på spørsmål, og så blir det litt learning by doing, ja.
0: Men Emilie, hvordan ser en typisk arbeidsdag ut da som byvert?
1: Nei, morgenen starter med å sjekke bobilparkeringene I sentrum da, Skjerv og Hjelset. Sjekke at alt står til bra med bobilturistene der, og så går vi da videre inn til sentrum og sjekker da om cruiseturister og andre turister trenger noe hjelp. Og, ja, får masse hyggelige samtaler og spørsmål også da, I løpet av dagen.
0: Hva er de vanligste spørsmålene dere får da? Hva er det de fleste lurer på?
1: Akkurat I dag så har vi fått en del spørsmål om aksler, hvor man kommer seg opp dit, det mange som lurer på. Så det litt sånn hva man anbefaler å gjøre I byen, og de har en dag på seg og vil se mest mulig da.
0: Dere blir jo litt sånn byens ansikt utad for spesielt kanskje da tilreisende turister. Hvordan det å være det ansiktet for byen, Jakob?
2: Nei, altså det jo et stort ansvar. Men vi får bare positive tilbakemeldinger egentlig, så da det veldig greit, veldig hyggelig, så føler det, det går fint. Det ikke mange som klager, så det er bare hyggelig det.
0: Men har du ikke opplevd noen liksom, snodige spørsmål eller rare situasjoner? Er det liksom noen dere har kommet over seg sånn, den så ikke jeg komme?
2: Ikke helt enda. Jeg har jo, altså, du har jo turister som ikke prater engelsk og som kan bli litt oppgitt da. Når vi prøver vårt beste, men nei, folk generelt hyggelige og har spørsmål. Og det klart, turistene jo på ferie, så de i godt humør, og vi møter dem med et smil, så da er det ganske smooth sailing egentlig.
0: Ja, det er jo det som er så fint. Et smil, det er jo et språk alle forstår. Vi skal snakke mer med ho Emilie og han Jakob, som altså byvertene for Ålesund sentrum i år. Men vi tar litt av pause, og så vi straks tilbake.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Litt samme været som vi har hatt noen dager nå. Perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer i kyst- og fjordstrøk i dag også, spesielt fra morgenen av, ellers lettskyet oppholdsvær, bris av skiftende retning på kysten, nordlig bris. I morgen fredag, også da uttrykt for lokal tåke først på dagen i ytre strøk, så meldes stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, på kysten frisk bris, og om ettermiddagen i morgen liten kuling lengst i sør kan minke mot kveld. Temperaturer i morgen, fredag ettermiddag, et sted rundt 15-16 grader.

0: En mann I 50-årene fra Ålesund tiltalt for alvorlig personforfølgelse. Han skal ha sendt flere tekstmeldinger og e-poster til en kvinne, ringt henne og oppsøkt henne, blant annet på jobb, selv om hun hadde gjort det tydelig at hun ikke ønsket kontakt og at oppførselen hans virket negativt inn på privatlivet hennes. I oktober vil det ifølge NRK bli lagt ned påstand om kontaktforbud I saken. Politiet rapporterer om to mindre trafikkuhell I Geiranger I dag. En bil rygget I et gjerde I den ene saken. I den andre kolliderte en bil og en motorsykkel. Det ikke rapportert om noen personskader. Brann- og politimannskaper rykket tidligere I ettermiddag ut til Brunholmgata I Ålesund etter meldingen om en bil som lakk bensin. Brannvesenet la ut absorberingsmiddel på stedet, og kommunen ble varslet. Ellers har det vært litt kluss for trafikken I dag. Hurtigbåten mellom Langevåg og Ålesund ble meldt innstilt I formiddag på grunn av tekniske problem. Publikum ble da henvist til buss, ifølge NRK. Og så skapte tåka til slutt utfordringer også for Vigra. På Ørsta Volda var det flere innstillinger I morges, og etter hvert så måtte også et Norwegian-fly på vei til Vigra snu og vende tilbake til Gardermoen. Og både SAS og Norwegian fikk innstillinger en periode. Og som de siste dagene så det forsinkelser I fergesambandet mellom Stranda og Liabygda. På grunn av stor trafikk.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Litt samme været som vi har hatt noen dager nå. Perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk I dag også, spesielt fra morgenen av. Ellers lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris. I morgen fredag, også da uttrykt for lokal tåke først på dagen I ytre strøk, så meldes stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, på kysten frisk bris, og om ettermiddagen I morgen liten kuling lengst I sør kan minke mot kveld. Temperaturer I morgen, fredag ettermiddag, et sted rundt 15-16 grader.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10-15. Vi ses I sommer.
2: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Vi står fortsatt sammen med byvertene Emilie og Jakob, som altså Ålesund sentrums byverter denne sommeren. Og nå har vi snakket litt om jobben, hvordan dere fikk den, hvordan den egentlig forløper seg gjennom en arbeidsdag. Og Jakob, dere møter jo åpenbart mange som besøker Ålesund for aller første gang. Har dere fått noe inntrykk av hva som imponerer folk mest?
1: Ja, det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt. Så det er det første som folk reagerer på da, som synes er helt enestående.
0: Men hvis noen mot all formodning nå da, Emilie, er liksom på vei til Ålesund, de har rotet seg inn på lokalradion, på vei til Ålesund for aller første gang, og så hører de på dette her nå, og så skal vi gi deg, dette er noen ene tips, hva de absolutt må få med seg når de er her. Hva sier du, Emilie, da?
2: Ja, det må jo bli å gå opp aksla og se på den helt nydelige utsikten, altså. Får du hele... Og oversikten over byen og alt i ett.
0: Mm. Jeg tror jeg kan stille meg bak det svaret der. Men nå har vi fokusert veldig mye på turisterne, og det er jo klart, de lurer jo på mest. Men opplever dere at lokalbefolkningen også kommer bort og har spørsmål, Emilie?
2: Vi har faktisk hatt noen fra Sunnmøre i hvert fall, som også har stilt litt spørsmål. Så er jo det en del norske turister også, da. Ja, hatt egentlig bare litt generelle spørsmål på hva noe betyr eller hvor de kan gå for å finne ABC da.
0: Og så var vi litt inn på det helt i starten at det som på en måte tilreisende som da bodde i Ålesund som studentene kan ha, så får dere kanskje litt annet syn på byen enn vi som har vokst opp her. Spør deg igjen, Emilie, er det noe liksom som du mener vi lokale kanskje ikke er så flinke til å benytte oss av i byen, som du på en måte har sett og trykt til ditt bryst?
2: Det er jo
0: kanskje ikke så veldig enkelt spørsmål. Mens du får lov å tenke litt, Emilie, har du noe, Jakob, som liksom har dette er i hvert fall det jeg synes det er det kjekkeste å gjøre i Ålesund?
1: Ja, altså jeg er veldig glad i utendørsaktivitet, og så jeg synes jo det å ha tilgang på fjell, det å kunne surfe ut på Alnes, det er veldig spesielt, det er jo eksklusivt. Så jeg har pratet med folk på studiet og andre i byen, og det er ikke mange egentlig som gjør disse aktivitetene, som jeg tenker, wow, hvorfor ikke, det er jo, det er egentlig bare rett borti gata. Så for meg så er det veldig eksklusivt med naturen og byen, og så, ja, jeg tror de på Sunnmøre setter pris på det, men det går kanskje litt i glemmeboka da.
0: Ja, vi er kanskje ikke så flinke alltid til å benytte oss av omgivelsene som dere tilreisende naturligvis da blir. Men jeg kan jo være litt greier med det da, Emilie, gi deg et annet spørsmål. Fordi at en ting er liksom hva vi ikke er så flinke til å bruke, men som du anbefaler. Men av sted å besøke, hva har du et favorittsted? Det kan være en restaurant, det kan være en aktivitet, noe du liksom, det er det kjekkeste Emilie vet å gjøre i Ålesund sentrum.
2: Ja, det har jeg. Når jeg skal ordentlig kose meg og sånt, så stikker jeg ned på stuen og kjøper is, og så sitter jeg meg på skateflukkaien og ser solnedgangen. Da koser jeg meg ordentlig, altså.
0: Ja, det er... Jeg skal ikke chips av en stuenis om sommeren, altså, uansett vær og vind. Og så er jo det mange turister nå, Jakob, som gjennom sommeren besøker Ålesund og kanskje har litt god tid her. Men dette spørsmålet her er også gjeldende for oss lokale. Hvordan vil du beskrive den perfekte dagen i Ålesund sentrum?
1: Den perfekte dagen i Ålesund starter rolig. Det er kanskje ute og stråler litt i byen. Titte på jugendstilen. Det er mer detaljert hjem til bygningen enn det folk egentlig kanskje tenker over. Så det blir å ta en tur rundt i byen, så tilbyr det jo turistsenteret masse forskjellige aktiviteter. Ut og se på fjordkrus, eller med ribb, eller på fiskebåt, og så forskjellige typer ting. Så benytte seg av aktivitetene, absolutt. Det noe å gjøre. Og så blir det da å avslutte dagen med en solnedgang, kanskje, hvis man heldig å få oppleve det.
0: Stuen is og solnedgang, som Emilie sa. Helt til slutt, Emilie, hvis det noen som da trenger hjelp og ønsker å komme i kontakt med dere, det å gå og lete etter dere i bybildet, eller det muligheter for å komme i kontakt med dere på andre måter?
2: Vi har jo telefonnummeret som henger på bobilparkeringene. Så da går det an å ringe oss der og ta kontakt. Og hvis ikke, så går vi masse rundt da, så det skal være lett å se oss i de knæsjgule outfitene. Så, ja.
0: Årets byverta i hvert fall på plass i Ålesund sentrum, Emilie og Jakob. Så har du spørsmål, så kan de mest sannsynlig uansett svare om du tilreisende eller lokal. For litt sånn som både Emilie og Jakob har påpekt, så ikke vi nødvendigvis så flinke til å benytte oss av alt. Og så glemmer vi kanskje å bruke noe også her i byen. Så har du en tur til Ålesund sentrum I løpet av sommeren, huk tak I Ann Jakob eller Emilie, så skal du få et tips eller to til hvordan du kan få maks ut av ditt bybesøk. Da sier jeg tusen hjertelig takk for praten, dere to, og så fortsatt god sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: En mann I 50-årene fra Ålesund tiltalt for alvorlig personforfølgelse. Han skal ha sendt flere tekstmeldinger og e-poster til en kvinne, ringt henne og oppsøkt henne, blant annet på jobb, selv om hun hadde gjort det tydelig at hun ikke ønsket kontakt og at oppførselen hans virket negativt inn på privatlivet hennes. I oktober vil det ifølge NRK bli lagt ned påstand om kontaktforbud I saken. Politiet rapporterer om to mindre trafikkuhell I Geiranger I dag. En bil rygget I et gjerde I den ene saken. I den andre kolliderte en bil og en motorsykkel. Det ikke rapportert om noen personskader. Brann- og politimannskaper rykket tidligere I ettermiddag ut til Brunholmgata I Ålesund etter meldingen om en bil som lakk bensin. Brannvesenet la ut absorberingsmiddel på stedet og kommunen ble varslet. Ellers har det vært litt kluss for trafikken I dag. Hurtigbåten mellom Langevåg og Ålesund ble meldt innstilt I formiddag på grunn av tekniske problem. Publikum ble da henvist til buss ifølge NRK. Og så skapte tåka til slutt utfordringer også for Vigra. På Ørsta Volda var det flere innstillinger I morges, og etter hvert så måtte også et Norwegian fly på vei til Vigra snu og vende tilbake til Gardermoen. Og både SAS og Norwegian fikk innstillinger en periode. Og som de siste dagene så det forsinkelser I fergesambandet mellom Stranda og Liabygd på grunn av stor trafikk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt samme været som vi har hatt noen dager nå. Perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk I dag også, spesielt fra morgenen av. Ellers lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris. I morgen fredag, også da uttrykt for lokal tåke først på dagen I ytre strøk, så meldes stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, på kysten frisk bris, og om ettermiddagen I morgen liten kuling lengst I sør kan minke mot kveld. Temperaturer I morgen, fredag ettermiddag, et sted rundt 15-16 grader.
3: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
3: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhovedet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Hun heter Olivia Dean og slempet oss inn I en ny time her I ettermiddagsrushet. Radio Ålesund, 6 minutter over 4. Jeg heter Aslak, følger deg en time til, frem til 5, og dette her Ella Langley.

0: Søren Værenskjold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe i Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på drøye 50 km i timen rekord på en fellesstartsetappe i løpets historie, melder NTB. Værenskjold sa til TV2 at han bare så åpningen og gikk for den, og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode i rittet. Argentina klare for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen sin mot England i går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter. Og så på overtid la Messi inn på ny til Martinez, som avgjorde på heading. Argentina møter Spania i finale søndag, melder NTB. At ÅFK berget ett poeng på overtid med 2-2 mot Molde betyr at klubben nå ikke har tapt på de fem siste seriekampene, skriver Sunnmørsposten i dag. Forrige tapet var borte mot Sandefjord 3. mai. Formtabellen i Eliteserien for de fem siste kampene viser at Bodø-Glimt, som topper med 13 poeng foran Viking og Sarpsborg 08 med ett poeng mindre, så følger ÅFK på fjerdeplass med 9 poeng og 10-8 i målforskjell. Argentina risikerer straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene er argentinske på banen etter semifinaleseieren i går. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater, melder NTB.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Litt samme været som vi har hatt noen dager nå. Perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer i kyst- og fjordstrøk i dag også, spesielt fra morgenen av. Ellers lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten, nordlig bris. I morgen fredag, også da uttrykt for lokal tåke først på dagen i ytre strøk, så meldes stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, på kysten frisk bris, og om ettermiddagen i morgen liten kuling lengst i sør kan minke mot kveld. Temperaturer i morgen, fredag ettermiddag, et sted rundt 15-16 grader.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: En mann I 50-årene fra Ålesund tiltalt for alvorlig personforfølgelse. Han skal ha sendt flere tekstmeldinger og e-poster til en kvinne, ringt henne og oppsøkt henne, blant annet på jobb, selv om hun hadde gjort det tydelig at hun ikke ønsket kontakt og at oppførselen hans virket negativt inn på privatlivet hennes. I oktober vil det ifølge NRK bli lagt ned påstand om kontaktforbud I saken. Politiet rapporterer om to mindre trafikkuhell I Geiranger I dag. En bil rygget I et gjerde I den ene saken. I den andre kolliderte en bil og en motorsykkel. Det ikke rapportert om noen personskader. Brann- og politimannskaper rykket tidligere I ettermiddag ut til Brunholmgata I Ålesund etter meldinger om en bil som lakk bensin. Brannvesenet la ut absorberingsmiddel på stedet, og kommunen ble varslet. Ellers har det vært litt kluss for trafikken I dag. Hurtigbåten mellom Langevåg og Ålesund ble meldt innstilt I formiddag på grunn av tekniske problem. Publikum ble da henvist til buss, ifølge NRK. Og så skapte tåka til slutt utfordringer også for Vigra. På Ørsta-Volda var det flere innstillinger I morges, og etter hvert så måtte også et Norwegian-fly på vei til Vigra snu og vende tilbake til Gardermoen. Og både SAS og Norwegian fikk innstillinger en periode. Og som de siste dagene så det forsinkelser I fergesambandet mellom Stranda og Liabygd på grunn av stor trafikk.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Litt samme været som vi har hatt noen dager nå. Perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk I dag også, spesielt fra morgenen av. Ellers lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris. I morgen fredag, også da uttrykt for lokal tåke først på dagen I ytre strøk, så meldes stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, på kysten frisk bris, og om ettermiddagen I morgen liten kuling lengst I sør kan minke mot kveld. Temperaturer I morgen, fredag ettermiddag, et sted rundt 15-16 grader.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører saksyn og kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt samme været som vi har hatt noen dager nå, perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk I dag også, spesielt fra morgenen av, ellers lettskyet oppholdsvær, bris av skiftende retning på kysten nordlig bris. I morgen fredag, også da uttrykt for lokal tåke først på dagen I ytre strøk, så meldes stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, på kysten frisk bris, og om ettermiddagen I morgen liten kuling lengst I sør kan minke mot kveld. Temperaturer I morgen, fredag ettermiddag, et sted rundt 15-16 grader.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

fredagen klokka straks 5, så jeg skal få sende deg videre inn i torsdags ettermiddagen og kvelden etter hvert med en nyhetsoppdatering nå på toppen av timen. I morgen tidlig så skal vi ut på tur og få hjelp av turistforeningen. Få med deg det. Jeg tilbake igjen 07.00 i morgen tidlig for å starte en ny dag sammen med deg. Da har vi helg i horisonten og alt.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: En mann I 50-årene fra Ålesund tiltalt for alvorlig personforfølgelse. Han skal ha sendt flere tekstmeldinger og e-poster til en kvinne, ringt henne og oppsøkt henne, blant annet på jobb, selv om hun hadde gjort det tydelig at hun ikke ønsket kontakt og at oppførselen hans virket negativt inn på privatlivet hennes. I oktober vil det ifølge NRK bli lagt ned påstand om kontaktforbud I saken. Politiet rapporterer om to mindre trafikkuhell I Geiranger I dag. En bil rygget I et gjerde I den ene saken, I den andre kolliderte en bil og en motorsykkel. Det ikke rapportert om noen personskader. Brann- og politimannskaper rykket tidligere I ettermiddag ut til Brunholmgata I Ålesund etter meldingen om en bil som lakk bensin. Brannvesenet la ut absorberingsmiddel på stedet og kommunen ble varslet. Ellers har det vært litt kluss for trafikken I dag. Hurtigbåten mellom Langevåg og Ålesund ble meldt innstilt I formiddag på grunn av tekniske problem. Publikum ble da henvist til buss ifølge NRK. Og så skapte tåka til slutt utfordringer også for Vigra. På Ørsta-Volda var det flere innstillinger I morges, og etter hvert så måtte også et Norwegian-fly på vei til Vigra snu og vende tilbake til Gardermoen. Og både SAS og Norwegian fikk innstillinger en periode. Og som de siste dagene så det forsinkelser I fergesambandet mellom Stranda og Liabygd da på grunn av stor trafikk.
2: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det fine vær, så det alge oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
2: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prøv lykka på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Litt samme været som vi har hatt noen dager nå. Perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer i kyst- og fjordstrøk i dag også, spesielt fra morgenen av, ellers lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning på kysten, nordlig bris. I morgen fredag, også da uttrykt for lokal tåke først på dagen i ytre strøk, så meldes stort sett skyet oppholdsvær. Nord- og nordøst bris, på kysten frisk bris, og om ettermiddagen i morgen liten kuling lengst i sør kan minke mot kveld. Temperaturer i morgen, fredag ettermiddag, et sted rundt 15-16 grader.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt samme været som vi har hatt noen dager nå, perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer i kyst- og fjordstrøk I dag også, spesielt fra morgenen av, ellers lettskyet oppholdsvær, bris av skiftende retning på kysten nordlig bris. I morgen fredag, også da uttrykt for lokal tåke først på dagen I ytre strøk, så meldes stort sett skyet oppholdsvær, nord- og nordøst bris, på kysten frisk bris, og om ettermiddagen I morgen liten kuling lengst I sør kan minke mot kveld. Temperaturer I morgen, fredag ettermiddag, et sted rundt 15-16 grader.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I øynene deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

0: So I'll just do what I do.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

pursuer and got led astray.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Gul container!

sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Portfeldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjære

0: kjæresten eller kanskje mamma gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

faceva? O Vattfall'dan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. 3 dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10-15. Vi ses i sommer.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bit.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gul container!
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men nå
2: billetter får du på tikkio.com.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei! Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.